0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: sendiri.
1: Buletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, Selangor kembalikan keuntungan industri kesihatan kepada rakyat. Naik taraf laluan motosikal lebuh raya persekutuan dijangka siap Ogos ini. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri terus memperkukuh penglibatan dalam sektor kesihatan menerusi pembangunan ekosistem menyeluruh yang bukan sahaja tertumpu kepada hospital tetapi juga program kesihatan komuniti dan kebajikan rakyat. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, keuntungan daripada industri kesihatan itu perlu disalurkan semula kepada rakyat melalui pelbagai program kesihatan awam dan inisiatif kebajikan. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan keseimbangan antara pengurusan industri secara profesional dan bantuan kepada golongan memerlukan. Kerajaan negeri bercadang menambah mata pelajaran baru iaitu biologi dalam modul program tuition rakyat Selangor PTRS mulai tahun depan. Datuk Seri Amiruddin berkata, langkah penambahan itu bertujuan mempertingkat keputusan CJ Pelajaran Malaysia dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Pada masa yang sama, beliau menjelaskan modul PTRS ditambah baik dari masa ke semasa oleh pasukan petugas khas yang merupakan bekas pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri. Bandaraya Diraja Klang MBDK melancarkan mercu tanda baru Bandar Bukit Tinggi semalam. Mercu tanda yang terletak di bulatan persiaran Jalan Batu Nilam 2 itu merupakan inisiatif pengindahan bulatan bertema yang bertujuan menaik taraf nilai estetika persekitaran bandar demi kesejahteraan komuniti. Pengarah komunikasi korporatnya Norfiza Mahfiz berkata, mercu tanda itu merupakan simbolik kebersamaan antara pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak berkuasa tempatan PBT dalam memberi nilai tambah kepada imej Klang sebagai bandar raya warisan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Kerja menaik taraf laluan motosikal di lebuh raya persekutuan FT002 melibatkan jajaran sepanjang 48 km dua hala dijangka siap Ogos ini. Exco Infrastruktur Selangor Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu melibatkan peruntukan RM20 juta. Katanya setakat ini projek berkenaan mencapai kemajuan fizikal 43%, membabitkan laluan di daerah Klang dan Petaling. Antara skop kerja termasuk membaik pulih permukaan jalan, naik taraf sistem saliran, membaiki terowong serta menggantikan penghadang jalan. Sebanyak 800 lampu solar juga turut dipasang di sepanjang laluan berkenaan bagi meningkatkan keselamatan penunggang motosikal. Seramai 169,803 lepasan SPM 2025 berjaya mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke IPTA menerusi sistem UPU online. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan jumlah itu merangkumi 72.11% daripada 235,480 permohonan layak yang diterima melibatkan universiti awam, politeknik, Kolej Komuniti dan MARA bahagian pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi turut menyediakan laluan khas kepada beberapa kategori calon termasuk 701 orang kurang upaya, 310 orang asli, 179 atlet serta 10,499 calon daripada keluarga B40. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan tiada hujan. Sekian Buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, Rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Info Bomber.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomber Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 22 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 23 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah dan 2 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta, 1 kes kebakaran melibatkan motosikal dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 8 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 58 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 83 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Itu dia tadi lagu rencong daripada Datuk Siti Nurhaliza. Lagu ini jatuh turun tiga anak tangga. Jadi siapa nak selamatkan lagu ini, anda perlu mengundi di Instagram ataupun Facebook Selangor FM dengan nama carian Selangor FM 100.9. Di situ anda undi. Come on, Siti Zuna. Siti Zuna, cepat selamatkan lagu penyanyi kesayangan anda. Selepas ini, kita akan dengarkan lagu di tangga ke-19. Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Tidak.

0: Itu dia Asmara Duka daripada Madam. Oh, lagu ini kekal. Ah, kekal. Maksudnya undian untuk lagu ini kurang meriah ni. Pastikan anda mengundi terus. Ingat, habis saja carta Hits 20 jam 12 nanti, anda dah boleh mula mengundi Carta Hits 20 di Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM dengan nama carian Selangor FM 100.9. Baiklah, kita teruskan lagu yang menduduki tangga ke-18. Lagu ini baru saja menjadi pencalonan baru minggu lepas. Minggu ini kedudukan ke-18. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Cik, minta resen mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi hak laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Nombor 18.

0: Alahai, Nolela.
1: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi. Selangor FM, pilihan tepat. Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Nombor 13.
3: Naik dua anak tangga.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Nombor 9.

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Naik 4 anak tangga.
2: Nombor 5.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon

lawa kereta, tapi itulah tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

kota tetap disil di kuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran. Selamat malam.

coaching City FC ke JDT ke. Tak mahu gaduh ha. Elok-elok main. Macam kita boleh main kan. Kita bagi sokongan padu kepada player kita. Nantikan keputusan bersama dengan Abang Long untuk final Piala Malaysia pada malam ini. Dan kepada anda yang berada di kawasan Kuala Langat, Hulu Langat, Kuala Selangor, Kelang dan juga Sepang, kena hati-hati juga untuk anda. Kenapa? Hujan lebat sampai pukul 7 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, terima kasih untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Anda bertemu dengan saya Azman Najib Azman untuk petang Sabtu ni. Dan bagi biasa kita nak bagi soalan teka-teki dalam Asah Otak. Okay, soalan petang ni bunyinya macam ni. Daun apa yang tiada pokok? Okay, banyak-banyak daun. Daun apa yang tiada pokok? Fikirkan, hantarkan jawapan anda ke 0193304425.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidil Adha daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma fatiras samawati wal ardh.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, agensi kewangan di Saran Turun Padang bantu peniaga perjelas kemudahan pinjaman kerajaan. Pembinaan SMK Kota Kemuning 2 dijadual bermula 2027. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Agensi kewangan di Saran Turun Padang bantu peniaga perjelas kemudahan pinjaman kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan agensi kewangan supaya lebih proaktif membantu peniaga kecil mendapatkan akses pembiayaan dan pinjaman kerajaan. Beliau berkata pelbagai kemudahan sedia ada masih kurang diketahui serta belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan mikro dan penjaja kecil. Menurutnya, kerajaan menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion bagi tahun 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan di seluruh negara. Sementara itu, Exco Keusahawanan Selangor Najwan Halimi menyambut baik inisiatif Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan yang turun padang meninjau sendiri keadaannya serta keperluan peniaga di pasar tani. Beliau berkata, pendekatan berkenaan penting bagi memastikan bantuan dan kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan benar-benar sampai kepada golongan sasaran. Menurutnya, kerajaan negeri turut memperkukuh kerjasama dengan agensi perbankan dan institusi kewangan bagi memperkasa usahawan di Selangor menerusi latihan keusahawanan, pembiayaan dana serta sokongan perkhidmatan yang lebih menyeluruh. Jabatan Penjara Malaysia membenarkan lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka antara penghuni penjara dan keluarga sempena Aidiladha pada 29 dan 30 Mei ini. Menurut kenyataan jabatan itu, perjumpaan berkenaan melibatkan semua institusi penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Genet. Pelawat bagaimanapun tertakluk kepada akta dan peraturan penjara termasuk pemeriksaan fizikal ketika masuk dan keluar dari institusi penjara. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Kemuning 2 akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Ahli Dewan Negeri Kota Kemuning S. Prakash berkata, pihaknya dimaklumkan surat setuju terima atau SST bagi projek berkenaan dijangka dikeluarkan pada awal tahun 2027. Beliau turut memaklumkan bahawa tinjauan tapak cadangan sekolah tersebut telah dibuat bagi melihat perkembangan semasa projek selain menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan. Tambah beliau, beberapa proses teknikal perlu dilalui terlebih dahulu termasuk pemindahan tanah daripada kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan serta ujian tanah sebelum kerja pembinaan dapat dimulakan. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional serta melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution berkata aplikasi tersebut diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilaksanakan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Beliau menegaskan bahawa kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri kekal komited dalam memperkukuhkan perkhidmatan digital demi memudahkan urusan rakyat. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan, manakala esok hujan di Petaling, Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: FM. Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 835. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 837. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.35 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: College Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
5: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
4: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
5: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
4: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 0162143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran. Layan

Okey, layan hujung minggu pastinya bertemankan balung. Kita ini sampai ke pukul 12 tengah malam. 8 hingga 9 malam, lagu-lagu irama kenangan pastinya Retro Mania menemani anda. Kejap lagi ada persembahan daripada kumpulan Five Beats dengan lagunya Rindu Bayangan. Layan dulu lagu persembahan daripada kumpulan Eva, Menyeburan Cinta. Terus dia dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, sebuah lagu lama yang dinyanyikan semula oleh gandingan suara mantap, okay? Abdullah Cik dan juga Noraniza Idris. Lagu yang pernah didendangkan oleh Datin Rafi Ahbuang dan juga Omar Swita, ya. Lagu yang dipetik dari filem Lampung Karam, filem tahun 1967, di mana filem Lampung Karam ni merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna. Dan filem Lampung Karam ni merupakan filem fiksyen yang berdasarkan kisah benar yang pernah berlaku ketika kejadian letupan gunung berapi Krakatau di Indonesia pada tahun 1883. Itu sedikit fakta mengenai filem Lampung Karam. Okey, baiklah, kita terus lagi berhibur musik retro mania di Selangor FM. Ini dia lagu yang ramai yang minat dengan lagu ini, sebuah lagu dendangan daripada Chicago. Untuk hibur anda yang dengarkan retro mania di Selangor FM, pilihan tepat.

Hidup ini dipenuhi dengan seribu kemanisan, tetapi untuk mencapainya memerlukan seribu pengorbanan. Salam Aidiladha daripada kami, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Dan lagu ni istimewa lah Abang tunjukkan kan, pada rakan-rakan kita yang mungkin tengah bercuti kat pantai eh. Bila dengar lagu ni, wow, terbayang kan, betul? Suasana bulan madu antara apa Ed Roshan dan juga Amesha Patel, okay? Dan filem Kahun Apiah Rahir ni lah yang menampilkan Amesha Patel untuk filem pertama beliau dalam dunia Bollywood. Okey, apa pun terkait, selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita yang hadir, antaranya Ariati dari Sungkai, selamat malam Balung, selamat malam. Okey, untuk Zah juga dari Bangi juga hadir menemani, terima kasih lah eh sahabat-sahabat kita. Yang nak hantar WhatsApp bagi biasa 019-330-4425.

Sambil layan lagu-lagu terbaik malam ni, mesti santai malam minggu sambil menyaksikan ya majlis penyampaian hadiah kepada juara dan juga naib juara Piala Malaysia. Tahniah kita nak ucapkan kepada JDT yang berjaya ya, yang berjaya menjuari 4 piala dalam satu musim buat kali keempat berturut-turut ya. Tahniah skuad Harimau Selatan berjaya melakar sejarah tersendiri. Lewaskan Kucing FC pada malam ini untuk perlawanan akhir Piala Malaysia dengan JDT 2, Kucing FC 0. Ketika ini, semua pemain dan juga pengurusan ya, dan juga penonton penyokong pasukan JDT sedang meraihkan kemenangan mereka. Tahniah sekali lagi kepada Balung dan juga semua warga Selangor FM atas kemenangan JDT untuk final Piala Malaysia.

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

0: 101.9.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Kalau anda dengar ada saya ada ketawa-ketawa kecil tu, bukan apa. Saya bersembang-sembang di mana? Di TikTok Selangor FM. Anda juga boleh ikuti kita selain daripada di radio dengan frekuensi 100.9 MHz, anda boleh juga ikuti kita di TikTok Selangor FM TikTok Selangor FM dan Facebook Selangor FM juga. Baiklah. Ni saya nak ucapkan ni atas kejayaan JDT memenangi Piala Dunia. Piala Dunia pula. Tadi tak keluar Piala Dunia. Piala Malaysia kau. Piala Malaysia. Baik. Jadi JDT telah menang dalam perlawanan malam tadi menentang Kuching City FC dengan keputusan 2-0. Tahniah saya ucapkan kepada JDT. Dan saya nak ingatkan anda juga, malam ini kita punya temu janji kita untuk perlawanan final. Final Malaysia Master. Kita punya double pergi final. Malaysia double akan menentang dengan pasukan Denmark. Kita harapkan kemenangan untuk pasukan badminton kita. Jangan sampai kita tengok-tengok tapi kita kena jaga diri. Yang ada darah tinggi, tenang-tenang. Dia bukan apa, orang lain yang smash, orang lain yang menjerit nanti. Jadi saya ucapkan, saya juga nak ingatkan, kita beri sokongan malam ini jam 8:15 lah, 8 suku lah, lebih kurang pukul 8 lebih lah perlawanan akan berlangsung. Okay, pastikan kita beri sokongan kuat untuk pasukan badminton Malaysia. Terus berhibur. Apa lagi? Dato' Jamal Abdullah, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, jam sudah menunjukkan pukul 7.19 minit pagi. Itu dia tadi, Alan Tam. Dengan tajuk lagu dia, Pang Yau. Pang Yau tu rupanya maksud Pang Yau tu kawan, sahabat. Baik, benar ya, baik kan lagu tu. Lagu tu hasil permintaan daripada pendengar kita di TikTok. Di TikTok Selangor FM, dia request lagu tu. Saya sampaikan, saya... dia nak request lagu tu, saya mainkan lagu tu. Anda juga boleh buat begitu. Janji anda kena masuk di TikTok Selangor FM. Jadi selain daripada Selangor FM, selain daripada TikTok, anda juga boleh dengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma tahu. Okay, baiklah, selepas ini terus berhibur dengan lagu yang saya pilih. Bukan ku tak sudi. Iklim Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: பண்ணா
1: என்னடா
0: ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ்.
1: ஓகேடா போடே.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.